0: things for your day. Jak 101.
1: KKN kumpulan kisah niaga. Disiarin dadakan, promosinya tanpa biaya. Halo KKN kumpulan kisah niaga, disiarin dadakan, promosinya tanpa biaya.